0: dikhyatsarko, kyaamla tirinka zaka tsijia kola ngu dhikhina.
1: Tene, ta tirinki zaka tsibjo khina, tirinne pu metalu dawa tukpi tsipa ji, cheta dumpi tsi nyeni, riza lakpa, kama nakpa, njongchu cholong, chweche tuye, gyowa xia, ponto no abda hachi xatu, tirin namgo na toji namgori. Ngaadu chuzu go tan seru chuzu yepa nila dostun saan kail. Saani po yutsu go, za pob, njongchu luuni. Naani po yutsu jo, za pasan, njongchu sami. Yeni po yutsu jukje, za penpa, njongchu sani. Tendi pu jiloto kyu tsar.